ぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐる